0: botella un litro, 3,65 euros. Papel higiénico Scottex 12 rollos, 2,65 euros. Una super compra todos los días.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Hasta el 15 de octubre, lumina pieza entre 400 a 600 gramos a 8,99 euros el kilo. O calabacín Carrefour en mercado a 1,29 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
1: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
3: Las oportunidades de hoy tenemos
4: detergente en polvo Ariel original 65 lavados, 16,40 euros, y en pescadería jurel pequeño o chincho, kilo 2,95 euros.
3: Gadis, en confianza.
5: Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.
6: Ser Galicia celebra o Día das Escritoras, unha edición especial de La Ventana de Galicia desde a Biblioteca Ansel Casal de Santiago de Compostela. Martes 20 de outubro, ás 19 horas. Súmate a unha tarde de celebración das nosas letras e escoítao aquí en directo.
7: Hoxe en familia, e ouro todo que relofe.
8: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75 euros o kilo. E melocotón amarelo de Calanda, 3,95 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Nordés, Soneira, 92.2, Bergantiños, 88.5, Fisterra, 95.7, FM.
10: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
11: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
12: Sen obras, é queda ben.
11: Queda espectacular, placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
13: Alquileres Reneimar. Empresa adicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquiler Reneimar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio, aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo, Alquileres Reneimar.
14: No mundo da industria, a precisión non é un detalle, é a clave do éxito.
15: Se buscas o aliado estratégico para elevar a túa producción de artigos en metal ao seguinte nivel, Gerca é a túa chave. En Gerca somos especialistas en dar forma aos teus proxectos con tecnoloxía de vanguarda.
14: Somos especialistas en corte por láser, plegado e curvado, mecanizado e lacado en pó.
15: Desde unha peza única ata grandes series, Gerca, calidad industrial ao teu servizo. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo.
16: Volve a Muiñada de Vimianzo con dúas noites de festa. Este venres e sábado haberá presentación de documentais, pandereteiras, foliada aberta, visita teatralizada, exposición sobre adoiros, o campeonato de debullado de millo, a cea tradicional e noites de concertos. E o mellor para desfrutar desta muiñada é que podes vir vestido con traxes de época. Organizan Asociación Cultural Cherincas e Concello de Vimianzo. Colabora Deputación da Coruña.

0: Viviendo a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, 11, seguimos viviendo a Costa da Morte aquí en Radio Nordes, na cadena SER. Habitualmente a esta hora xa sabe de que repasamos a xenda, pero hoxe, antes de nada, ímonos ir a te Bruselas. Damos agora un chimpo, un saltiño até Bruselas. Hai dous representantes da Costa da Morte hoxe participando nunha conferencia sobre desenvolvemento rural no Parlamento Europeo. Trátase da voceira e candidata do BNG, Cristina Vázquez del Prisco, e tamén o concelleiro Xurxo Rodríguez de Camariñas. Cristina Vázquez, que tal? Moi boas.
2: Hola, muy buen día a todas, ¿qué tal?
1: Además, yo sé que Día da Muller Rural, Día Internacional da Muller Rural, pues ahí está desfalando precisamente eso, ¿no? De políticas rurais en Bruselas.
2: Sí, sobre todo de cómo va a ser el reparto a partir de ahora, ¿no? Los fondos europeos para los territorios, o peso que podemos llegar a perder as comarcas e os municipios así máis pequenos.
1: Porque
2: o dereito que temos a permanecer nos propios territorios, as persoas que somos de cada un do seu lugar, sabes?
1: Bueno, pues haberá que estar atento a esas políticas e como se distribuen os fondos e cara donde van, non sei, sino, bueno, no que podechedes ver e ata de agora nas diferentes sesións, como vedes a política rural ou credes que vai a mellorar ou non, cara donde van, cara donde se dirixen esas políticas do rural en Europa?
2: Bueno, pinta regular, de feito, por non dicir que mal. De feito, o que se está mirando agora mesmo é un centralismo, non? Tamén o auxe das dereitas, da extrema dereita no Parlamento Europeo, o que van encarrilando un pouco as políticas é o centralismo, a xestión dende, pues, por exemplo, no noso caso sería dende Madrid, da xestión dos recursos e dos fondos europeos, que non ten nada que ver, hoxe o falábamos, non? Non ten nada que ver a necesidade que pode ter unha aldea de Soria que nos enlaxe ou mesmo en Arou, non? Ya que tal xuxa aquí.
1: Claro. Bueno, pues eso, entendo que de agricultura, de pesca, pero tamén de despoboamento, tamén de cohesión social, son, digamos, os temas, as políticas que se están falando.
2: Sí, hai dúas palabras que se están repetindo ao longo destes días, que é a cohesión territorial, ¿no? Todo o que precisamos para manter as rexións da nosa contorna, da nosa comarca, pois, con xente. Por exemplo, mira, en Laxe, inda xurxo reviso os datos antes, dentro de 2010 perdimos un 15% de poboación, e eso é porque falta un plan estratégico. Comentaba Ari Fernández, a nosa deputada no Parlamento, comentaba que en Galicia xa non é que necesitamos un plan de desenvolvemento rural, necesitamos un plan de rescate rural, de rescate das comarcas, que no que haxa unhas políticas que permitan as persoas vivir con dignidade, que teñamos unha conectividade real en transporte, en internet, que podamos poder traballar a nivel de conciliar e de cuidados.
1: Claro, bueno, pues hay cosas que falamos aquí todos los días na radio y das que estás nomeando agora, ¿no? O transporte, os servizos como infraestructuras como internet, a vivenda, pues todo eso, moitas veces non sabemos por qué pasan as cousas, pero porque se deciden aí en Europa, e que é importante estar aí. Aí está Ana Miranda, pues ao longo de todo o ano, e de vez en cando, pues vos, concelleiros, responsables da Costa da Morte, que tamén acudides. Bueno, que tal a experiencias a nivel máis persoal do que os atopades e como é o funcionamento das institucións aí en Europa?
2: Pois a verdad que a experiencia é moi positiva. Collémola, pois, como sempre, pois, con moita alegría de poder participar, con moita responsabilidade tamén, porque estamos representando a dúas comarcas, Costa da Morte e Bergantiños, claro, vimos con moita responsabilidade para os nosos veciños e veciñas. É moi interesante coñecer de primeira man, para que despois podamos transmitir nas nosas localidades, nas nosas comarcas, como funciona o Europarlamento. E sobre todo unha cousa que a nos parece nos primordial e que non paramos de repetir é que solo con unha parlamentaria, solo con Ana, que bueno, Ana, unha forte natureza, move Roma con Santiago e todo o que faga falta, pero solo con a parlamentaria conseguimos moito. A xente para nos nos días, iso desde Galiza, todos os galegos, o sea, en Europa saben que Galiza existe gracias a Ana, eso es lo con a parlamentaria. Imaginade se tivéramos máis, ¿no? Un pouco como pasa con esto, con esta regla en Madrid,
1: no congreso,
2: ¿no?
1: Claro. Claro.
2: No congreso, sí.
1: Bueno, ¿tes contigo ahí a Xurxo?
2: Sí,
1: pues pásame con él, vamos a preguntar a ver si él lo está pasando mal, igual te dime que está pasando muy
2: comparar,
1: bien.
2: Comparar, ¿no? En las perspectivas.
1: A ver si él lo está pasando peor que ti, Xurxo.
2: Vale.
1: Pues gracias, Cris, una aperta.
2: Nada, una aperta, chao.
1: Bueno, pues falamos eso tamén con Xurxo Rodríguez, concelleiro de en Camariñas polo Benigá, coordinador comarcal na Costa da Morte. ¿Qué tal, Xurxo? Muy boas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy boas.
1: Bueno, decíame, Cristina, que era unha experiencia positiva, boa estar aí. No sé si ti estás disfrutando igual o no.
3: Sí, estamos disfrutando, sobre todo porque hay un apartado muy importante que aquí nos están escoitando. Bueno. Están non só a xente do noso grupo, sino con outros deputados. Vamos ter esta tarde tamén encontro con outros deputados do grupo Alé, que nos van a estar escoitando tamén, xente de Compromís, de Esquerra, de outros partidos, que nos escoitan ben, que realmente... decía Cristina antes, ese fondo de rescate que necesitamos de verdad en las nuestras comarcas, y eso, porque realmente los concellos pequeños tienen muchísimas dificultades simplemente para poder gestionar esos fondos, ¿no? Para poder solicitar esas ayudas. Falta personal técnico, recursos administrativos, o sea, no son capaces a veces ni de elaborar planes y proyectos a medio plazo para poder justificar esa necesidad de esa ayuda, ¿no? Y estamos en un momento decisivo, porque estamos falando que son fondos que se van a decidir para os próximos decanos, prácticamente, ¿no? Entón, é moi importante este punto, porque podemos quedar fora e podemos quedar, digamos, na periferia da periferia, directamente.
1: Oye, cando, estando aí, tenes a sensación de que cando falades do rural, da problemática que hai no rural, de todos esos problemas, ¿no? Da agricultura, da pesca, do transporte, etcétera, que entenden, que os parlamentarios que hai aí, de calquera lugar, entenden do que falades ou iso un pouco a chino?
3: No, entendelo, e sobre todo que nos escoitan eso, que nos ya aclaremos verdadeiramente o que está pasando, non? Porque sempre decimos que temos dúas Galizas, a da P9 e as grandes cidades, e o resto. Estábamos falando coa alcaldesa de Samos, non? Sí. Que é un concello que ten as mesmas problemáticas que temos en Camariñas ou en Laxe. É increíble, non? Decías, pero un é un da Galiza interior do rural e outro da costa, pois exactamente o mesmo problema, as dificultades co transporte, imposible moverse, problemas de cobertura de teléfono e de internet. O sea, cousas que son básicas en Europa que no alucinan directamente. O sea, digo, pero como pode ser isto, non?
1: Claro. Bueno, quedamos moito esta tarde, moito traballo.
3: Sí, de feito, agora xa nos estaban chamando para ir a outra reunión, e vamos de unha a outra, aproveitando, e en cada curmecho que nos podemos meter e falar do noso, nos falamos do noso. O que é importante é mirar por todos os veciños, por os sectores productivos que necesitamos de verdad. Nos queremos vivir nas nosas vilas, queremos vivir na Costa da Morte, que o realmente o que queremos facer desde que fixaron os nosos retataravós, para decir, non?
1: Pois nada, pois non vos molesto máis, non vai a ser que vos pechen a porta e logo non vos deixen entrar. Unha aperta aos dous, gracias, Xurxo, gracias, Cristina.
3: Unha aperta, hasta logo, chao.
4: Chega o outono nas bibliotecas de Dumbría cunha programación especial durante todo o mes de outubro, con actividades como robótica, Lego Widoo, creación de portalibros, obradoiro de madeira, deseño de fundas e cadernos de lectura, contacontos e obradoiro con masa. Todas as actividades serán ás 6:30 da tarde. Consulta datas e localización na web e redes do Concello. Organiza Concello de Dumbría, programa de dinamización Ler Conta Moito, rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Chega unha nova edición dos Premios Fouciño, onde celebramos o talento, a creatividade e o orgullo galego. Xoves e vendres, ven gozar das proxeccións de curtametraxes o local Fouciño, e o sábado dende a unha do mediodía, proxección de documentais, sesión vermú, e pola tarde, proxeccións das curtas finalistas e votación popular. E ás 10 da noite, entrega de premios e concertos. Premios Fouciño 2026, Concello de Zas. Un espectáculo alternativo e inclasificable. E un objeto teatral non identificado no FIOT. O OVNI regresa ao Festival Internacional de Outono de Teatro de Carballo este outubro cas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas. Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Máis información e venda de entradas en fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
1: Pues ahora sí, botamos unha ollada a Xenda, algunha das actividades recomendadas. Xa sabedes que a Xenda te dela completa, na nosa web, en radionordés.com, aí tedes moitas máis das actividades. Pero por destacar algunhas, para hoxe, na Laracha, 6 da tarde, Outono de Contos, con Brinca Bai, de aquí a Colá, e Paco Nogueira. De cara a Mayan Benres, en Carballo, co FIOT, Cosas Pequeñas, as 9 da noite, no Pazo da Cultura. En Corcubión, mañán a 7 da tarde, no Auditorio da Capela do Pilar, o que arde, xornadas ao redor do lume, en Ardiegue Rapa. A xente forestal vai falar unha charla co título Cinza e Terra Queimada, desmontando bulos. Tamén mañán venres en Dumbría, a 6:30, na Biblioteca de Verdeogas, Outono nas Bibliotecas, conta contos, o título Os Contos do Gato, de Bandullo Azul. Mañá que empeza unha nova edición, a 11ª edición da Muiñada de Vimianzo. A primeira das actividades será a presentación do documental O Río do Porto, o río grande da Terra de Soneira, do Semescom, o Seminario de Estudos Comarcais, da Costa da Morte. E a partir das 10 da noite, pois máis actividades, unha noite non é nada, con a Xeito e tamén as pandereteiras de Xacarandaina. Eso, mañá, o sábado, na Muiñada, en Vimianzo, pois moitas máis actividades, entre elas, pois as actuacións de Dorribés, Alana ou Beno Fancharanga. E por destacar outra actividade en Carballo, no FIOT, pois, o sábado ás 8 da tarde, Teatro del Barrio trae Libres. As obras estrela desta edición do FIOT.
4: Fervenche as tripas e non tes gañas de cociñar. Tranquilo, que o McRover agora ten servizo a domicilio. As hamburguesas máis míticas de C, os bocadillos ben cargadiños, as pizzas e todas as túas racións favoritas agora chegan directos da súa cociña á túa mesa. Como ois, no McRover teñen servizo a domicilio. Non importa onde esteas, no curro, a casa ou na praia. Levan o teu pedido ata 3 km do centro de C. Chámaos ou pide por Just Eat.

0: moi ben e listo. Pepe, sí. Que facemos con esta xente que amenaza con...
1: Bueno, algo tiñemos que facer, non sei, pero igual que dá por eso...
0: Colgalos a modo de exemplo o algo.
1: Dalle por encender na habitación do hotel, pois en vez de poñer o copito de nieve, pois poñen o sol no mes de agosto, que xa se de que teñen moito calor, claro. É normal, e incluso che marchan sin pagar. E van mirar e resulta que teñen o fancoi pois mal
0: posto, sí.
1: Posto. Está así, igual que isto dos garbanzos, tamén me choca un pouco que no caldo galego, en vez de poñerlle fabas, que lle poñen garbanzos castelans, non? Eso teñen que mirar un pouco os cociñeiros, porque alguna cousa, o mellor é cambiar o vocabulario, nada máis, non é cambiar os garbanzos.
2: Con garbanzos.
1: O mellor son garbanzos gallegos, eh?
0: Sí, claro. Claro.
1: É o callo, moita xente non sabe o que é o callo, pero o callo pois é o vientre do animal, non? A quen lle gusta moito, outros se piden callos, e o que comen ali son garbanzos, máis pata. Pata, claro, pata non é callo, salvo que hai unhas patas que teñen callos.
0: A veces faz callo, non se ouve, sí.
1: Bueno, son anécdotas, pero
0: si reflexa un pouco, igual parece unha tontería, pero no momento que no que vivimos, ¿no? Que estamos todos un pouco alporizados e a mínima salta, o igual coincidiu que esta xente pues era el así, Carrillo. Non sei se porque decíanos a Susana, que era cociñeira deste bar, decíanos que na mensaxe que lle enviaron que se guisaba, que todos os galegos éramos uns non sei que, gritaban, bueno, insultaba un pouco aos galegos en general. E digo, non sei, unha cosa igual un pouco excesiva, non?
3: É que eso é descoñecemento do que é a gastronomía propia do lugar onde se fa. Entonces, en Madrid se fai de unha forma, en Galicia se fai de outra. E aquí os callos llevan garbanzos y no hay más.
1: Claro. Mira que si van un día de San Cristóbal a Carnés.
2: Sí.
0: Ali tienen que denunciarlos a todos. Dime, pues... dime un amigo ahora por lo WhatsApp. Que es normal, porque en Madrid gusta más a fruta. Dice. Pero bueno que no nos confirmaron si eran madrileños, eran turistas, pero no sabemos.
2: Digo,
0: los madrileños le van a culpa de todo, siempre. Siempre. Bueno, pues nada, era anécdota, pero la verdad es que damos muestra de que a veces cuando viajamos. Somos un poquinho talibán, sí. Pero bueno. Nada, temos que falar de outras cousas. Temos que falar de vivenda, pero antes quería preguntarvos, bueno, pola noticia do día, ¿no? O sea, pues xa se sabe, está xa de camiño e en principio está previsto que esta tarde, aí a partir das 4 ou 5 da tarde, chegue o Togo 1. Que vai a ser este barco de 38 metros de eslora con 12 tripulantes e que ven xa para ter unha base xa establecida, fixa, na ría de Corcubión, no porto de Brens, para loitar contra o narcotráfico, e que se completará esa base esa base aduaneira, de vixencia aduaneira, completarase nos vindeiros días, próximas semanas, pero xa, de xeito inmediato, con as oficinas, no, as antiguas oficinas que tiña a Axencia Tributaria en C, con persoal de terra, outras 10 persoas aproximadamente, ¿eh? Son cifras que non están...
1: Pero aí creo que se equivocan, tenían que traer un submarino, non? a fragata non lles vai a chegar.
2: Esperemos que si sí,
1: o tamén o teñen.
0: Bueno, supoño que o barco poderán tamén investigar si ven un submarino.
1: No, bueno,
0: era un sonar aí que
1: está por debaixo da agua, é máis difícil verlo, ¿eh?
0: Bueno, Carrillo, é unha boa noticia, ¿no?
3: É unha boa noticia porque todo o que se faga para evitar a entrada da droga en Galicia e a partir de aquí en Europa, pues eso é bien vido. Vemos como a nosa xuventude, que está moi preto de nós, pues desgraciadamente algunos han destruído completamente su vida hoxe, a vida da familia y su vida futura. ¿Y en beneficio de quién? En beneficio de quienes realizan este comercio. A Fariña, como o di aquella película que se
0: proyectó,
3: ¿verdad? Pues está la orden del día. Por desgracia.
0: Nela, ¿qué decimos de esta novedad?